da Yankopon asom je Yankopon enka ho na ontene nem nchire o achire ya goda menim ade a wo kwohwe wo tena na me se onyame tumi no ana na banka se na bambo no ne kase ya no se onhwe wo so ma wo ho am